0: Nabucco.
1: Tum class tum kvavi.
2: Izay voaka ny sambava, ny olom-pirenena, ny tanora, ny lahy antitra, dia maneho ny alahelonay amin'ny fitondram-panjakana ny Rajoely, izay mpamonolo. Ny zaza ho rairainy sambava, nalefanay ray aman-dreny, nandeha ny anatra, ary olo kinga saigny sy kinga fahendrena, dia nivonoa ny fanjakana ny Rajoely. Dia miantso ny vahoaka ny sambava zay, miantso ny vahoaka malagasy tsovakovolo, miantso ny mponina ny faritany Diego rehetra. Alô zalahy, hitolona atsika, tsy ekentsika ho rarika an-tany ny lian'ny zanakatsika. Masina ity tanorazina ity. Ty mesazy ny Rajoely, efa mpamonolo anao tamin'ny 2009, namonolo anao amin'izao fotoana zao. Ka miteny aminao zay dia miala amin'ny fitondrana tsy misy atakandro anao fa leo anao ny peuple sava. Ary anareo zanaky sambava zay agnatin'ny fitondrana, dia diany zao mbola tsy maty masoandro, mahatsiarova fa hotagnana atao mandehana mibeboka mivoaka amin'ny tany avianareo anareo, mba tsisieny fitezaram-bahoaka aminareo zanaky samba, indrindra fa ianao filohana anteny mairam-pirenena. Mahafantara tsara ianao fa olo aveto anao, teraka teto anao, zanakatsika zalahy voniny fitondrana misy anao i, ataova hampy zalahy. Mahatsiarova tegna fa olon-dehibe ianao, olona voaram-pianarana anao, olona malala anao, fa izah miteny aminao io, havanao, rahalahinao, olo aveto asambava, dia tsy matahotra higadrainareo raha niteniko zany gadrainareo, dia gadra. Fa malahelo zay mizanakanay, zanakatsika ny vononareo. Masina ny tanindraza.
1: Sotra tomboko lahy, sotra tomboko vavy.

0: आज तुमको फाफी
1: trois cent cinquante barils par jour voko timur chicken tin jon mis 90,000 tonnes no il lourd rairen na pestina le fatatia smission de restage janwe nis vision ratira katam zan ftonzan ya 35 40 ans et fanano sha de timur bemlang jo istou Io ajuna to tsara ary azotoko hoe sarotra mitondra an'io makaty satria tsy vita ny lalana
2: d'accord
1: ok efa manome vaholana sady amin'ny delestage zany a ataovy ao tsimororo central langeza be mandeha amin'io de ataovy ny interconnexion makaty mazanga makaty tananarivo makaty taovasina miena ny delestage arabasoa arabasara raha mananan'izay tetika asa zay izy mitovy zany nitadinoka ka tsy mampaniny zany fa ho za hoe raha ny tena marina jirama société nationale patrimoine national tokony tsy amidy amin'ny vahiny tokony tsy homena vahiny azo atao mifandraraha aminy miaramanao an'io zavatra io de hoe tia ny anjaranao tia ny anjaranay zao ny fepotoana de sasahana ohatra ny benefice
0: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy

0: Prodigy Record.
1: Dia tena mikebona koa ny ketika ny fofafarany teo indraka sala.
2: Sy ilaka raha koa dia tena tsy tena fakobona zany dia tena mandalo daholo ny tsara dia vakoraza lava. Sasa miabandona koa.
3: Marina izay fa marina izay fa io koa miampianatra faly izay hoe ilaza ny tomboka ny lamy le zavatra ny rehetra lahy ny izy
2: koa zany raza zany.
3: Izay dia poesy
1: io. Sy tena fa dia poesy zany.
3: Dia tena lavitra be koa ny romantona
2: dia izay koa. Sy ho tsonkosko ny lara koa tsy maintsy misinda letsa ny savana.
1: Sure.

0: गिलास तुम कुफा भी
1: fahalalam-pomba aloha le izy tena tsy vidim-bola ary tokony zavatra azafady misaotra salama zany zavatra tokony hoain'ny malagasy rehetrarehetra na ny ankizy tsy nianatra aza mahay tokony ahay an'izany misaotra amin'le fanontaniana aloha angambany voatotoana anao de hoe raha misy manome zavatra hoanao zay aloha de hoe mahaiza misaotra e a tena miabetsaka miabetsaka tena vao maika aza mialoza satria maro koa ny olon-dehibe o atao ray aman-dreny tsy mahatsapa n'le tena ny maharay aman-dreny azy fa ny zavatra ratsy no atony de arain'le zaza de na le zaza manao misaotra na salama tsy hain'le zaza tsony am'izao
2: zavatra angeza be mihitsy ny zany resaka hoe fisaorana fa ny inona mozy teo ny akoho kely ara ozy izy mihinakanina de misaotra amin'ny andrandra ny lany ny andrana fitsika tokony ilaina ny fisaorana na eo amin'ny lafinina na eo amin'ny lafinina iany to ay torohevina avy any amiko de ampianarina ampianarina tsara ny ankizy a mahay mankasitraka mahay misaotra indrindra rehefa omena zavatra ny eo amin'ny lafininina zany na eo amin'ny lafininina rehefa hoe mila misaotra de misaotra
3: saorana moa zany de hoe fankasitrahana ny zavatra vita sy nataon'ny olona anankiray de hoe misy fisaorana hoe ambava hoe mahafankasitrahana ambava fa misy indraindray hoe misy fanomezana na fankasitrahana kely a omena n'la olona zay na vita sy nanosoany tena fa azadiny koa mba misy fisaorana anankiray teny giasy le hoe misaobaty zay hafa mihitsy ary tena mifanohatra amin'izay ny evina zay
4: ohatra hoe misy olona maome zavatra anao de tokony isaotra na tokony alala misaotra hoe misy fahasoavana azonao de tokony isaotra an'andriamanitra koa ianao noho nyfameza-pasoavana nome fahalalam-pomba angamba ny tena mazava-dehibe anazy raha misy maome zavatra io anao tonga miteny hoe fisaotra tompoko
0: fisaotra tompoko lahy fisaotra tompoko vavy.

ethnicity atao vrentany rentanitra tonga presdaratsiraka reo ihany ny komite ao tonga raha vanomanana reo ihany ny komite ao tonga raha herina jomampianina reo ihany ny komite ao tonga koa ty rajoelina reo ihany ny komite ao.

me sakafo ny zokolona, na me sakafo ny marefo a, na me sakafo ny olona sahirana, ny mpanasa lamba niny. Mahagaganay a fa hatramin'izao zay ka hatramin'izao tsy nahazo. Fa ny fitenenana azy ireny de hoe je votu, ary président radio la tsy nanao hoe je votu fa tu vos yeux. Mangataka amin'ny amin'ny raporo ny fitondrana ny ambony any mihitsiny a analandreo komitri ao satria tonga zao ny loharano a i dada i mamo ny zanako komity ao fa tsisy olona afa fa lanin'olona ve ambomorary tsy manaiky zay fa raha vao i komity io manomboka masina.

the nanny tanny. Ah, did you get the idea?

0: تم کلاس تم کفاف ہی
1: ni voloteny a dia ny fisaorana amin'ny fanasananay a ho atia Russie izay firenena eritreretinay fa hanampy anay bebe kokoa amin'izao fotoana mbola sarotra any Madagasikara zao politika sy ny ekonomika. Izahay de faly a zao fahatongavana eto zao de efa nihona amin'ny firenena rosiana ny fahavononanay iaraiasa amin'ny firenena rosiana amin'ny lafiny rehetra izay voalazanao teo andriamatofoloha ny resaka sosialy a, ny resaka fampianarana, ny resaka fahasalamana, ny resaka angovo a sy ny hidrocarbure, ny resaka infrastructure sy ny lafiny aramiaramila vonina amin'ny fiaramiasa tanteraka ny firenena malagasy hanokatra fiaramiasa vaovao taorin'ny 5 amby 5 taona zay efa niarahana hatramin'izay andriamatofoloha dia vonina hanokatra fomba fiaramiasa vaovao firenena rosiana zay mba ohatra ao an'Afrika.
0: Saotra tompoko lahy, saotra tompoko vavy.

tan fafy zay rehetra mombanao. Sikerai kian de votanisy eo avokoa ny ankehitriny sy taloha, de nifoazy ny foro rehetra nakando, reo zay rehetra tsy nafary ny fahoriana sy ny jaly ny tamin'itsy ny tamiro, zay rehetra tsy nasoa fa ny ampidera vaky tena laky fa tsy sanky, ny tatasika tsisy farany.

0: गिलास तुमको वा भी
1: यू जानी हम कौन फैता कौन लीजा फुम फेतना म्याट तवल लीज छोटा हम ती तो ने निशम फा फारत छोटा हम से बचाम से निश फो नाम फा फारत फैजन फा उला उला ना वा नाथन चीरा मामी चीवा फसरे सका फा फारत असन Resaka tsy fandripa le manana nefa atao ka efa mazatra ny olona iny e fa miaritra ny olona miafy ny olona de tsy hitany zay atao zay ny hitako hoe olana vokatry ny tsy fandehanany jiro daholo zany
2: eo amin'ny resaka insécurité zao raha ohatra hoe tokony misy mirehatra poto mirehatra de miratapaka iny de lasa mirongatra ny tsy fandripa lemana mo mahatonga anazy tapaka koa amin'le fahateran'le fotodrafitrasa de tratran'ny orana de ta menjera sasany tapaka amin'ny fil menjera amin'ny poto ohatrohatra zay nyama zao na azo ambara ka manararoatra mihitsy izy moa rehefa am'izay resaka maizon'izay amin'ny andro arivarivako fotoana ahafahany manararoatra an'izay mihitsy zay zavatra zay
3: tena sahirana mihitsy aloha ny vahoaka am'le fahatapahanjiry e tena mijaly mihitsy ny vahoaka am'le fahatapahanjiry satria ao daholo zany ny herin'ny zavatra rehetra iainan'ny mponina amin'ny ao amin'ny resaka jiry mihitsy le resaka le ao amin'le resaka le ministra vaovao aloha zany de tsyny hoe tsy hitako moa zany zay volazaina am'le izy fa ohatrany izy de misy fivoana firy loatra zany le izy fa ohatrany doneny eo ihany zany ny eo e ny favary loatran'izao aloha zany de tena fijaliana be mahitsy raha vao le jiry mihitsy zany ny tsisy de efa tena fijaliana
4: anisan'izay mihitsy ny fandriam-pahalemana aloha zany ny fanararotana maro samihafa zay ko zany tena anisan'ny voalohany indrindra zay tokony zahan'ny fitondram-panjakanany mba hijerena akaiky any momba ny lafiny a eo amin'ny fatapahanjiro matetika io matoana niova zany ny niova ny governemanta ka raha niova zany ny olona nitondra azy am'izao fotoana izao a dia mety efa mba manana ihany koa izy zany ny programa anasany efa nahita hoe tsy fetezany teo aloha zany de mihitsy manantena fa mety atsara ihany angamba matoana apetraka io zany de mety mahita vahaolana maharitra ny amin'izay jirama zay de hoe raha ntsika mahita moa ny vokatr'izay
0: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy.

0: Lass zum Quavi.
1: Perlu pun kita cerita rasa santi. Mana cang sirene na stikul kuli. Mana cang ni pawoka macin. Am lafun reta na am lafun di ara sosial di na am lafun di ara pasalamana reta.
2: Ye, mitirum pawoka. Jero faoka izy manao zavatra marina, tsy manao zavatra lainga-lainga, manao zavatra marina e, satria izy ty tanindrazana ohatrany, amin'ny fotoana ohatra izao a, tokony hoe izao normal izao ny ataony satria manao fanampiana, ny mandeha ny fanampiana rehetra, fanampiana tanindrazana ohatrany, dia izao izy izao manao zavatra normal izy izao amin'ny fotoana sarotra izao andalovana aretina izao.
3: Be tia tanindrazana marina izy satria manohana ny firenena manohana an'izao Madagasikara izao dia tiany marina ve ny tanindrazana. Fa raha ohatra tsy nanohana an'izao izy dia mety tsy tia ny tanindrazana izy. Le mpanao politika sasany tsy hita mihitsy izao a, ireny ny hitako hoe tsy tia tanindrazana izy matoa tsy hita amin'izao sarotra izao nge ny tokony fanampiana izao ny tokony fanampiana malagasy mihitsy izao. Surtout fa ireny mpitondra mpanjakana le rehetrarehetra le mpanao politika dia amin'izao fotoana sarotra izao tokony fanampiana. Fa matoa izy tsy hita dia mety tsy tia tanindrazana.
4: Anao firesaka tiana mpifinarandrakana tokony iray zao nyke mahantra zao ny kamiloto dia tsy narakoanina verivery fotsinyeny. Zao ve dia inona ny mpiteny zao e?
5: Miarony sy ony malagasy.
0: Sotra tomboko lahy, sotra tomboko vavy.

ni laoza ni avati ana tumbundala na reni azi isi.

0: Astumko vavy.
1: Dia mitandrina antsika amin'le tsaotsao ny resaka. Mampiely na mipita resaka tsao ny resaka. Mampatonga an'izay manko a lasa ohatrany hoe tsisy dikany le resaka na resa-panjakana nefa ny teny efa mazava be a, tsy roa no ataontsika io a, didim-panjakana io miatra io a, tsy adihevitra fa tsaotsao ny resaka na filalaovana resaka manahirana. Fa marefo dia marefo mihitsy ny amin'izao fotoana izao a ny tanàna, ary tena goavana be mihitsy io ary manahirana. Tonga dia mahazo manatona fokontanytsika dia manontany aia mba tsy fandrebireby an'io raharaha io fa tena manerana be io zavatra io. Dia ao anatin'le anisan'ny teny miakatra le hoe mandeha ila ny tsenanay, maty ila, mivarotra, mijaly zahay, inona ny atao? Dia atsipo moa ny tady any tandriky ny omby, tompona andraikitra misy, ray aman-dreny misy, dia efa zay zany ny ahitahitan'ny olona akoatrany hoe matahatra ny olona, matahotra ny olona fa zavatra sarotra io a, dia sahirana ny olona.

me sakafo ny zokolona, na me sakafo ny marefo a, na me sakafo ny olona sahirana, ny mpanasa lamba niny. Mahagagana ia fa hatramin'izao zay ka hatramin'izao tsy nahazo. Fa ny fitenenana azy ndray de hoe je votu, ary président Rajoelina tsirana hoe je votu fa tu vos yeux. Mangataka amin'ny andrapolo ny fitondrana ny amony any mihitsiny a analandreo komitri ao satria tonga zao ny loharano a i dada i mamo ny zanako komity ao fa tsisy olona afa fa lanin'olona ve ambomorary tsy manaiky zay fa raha vao i komity io manomboka masina.

0: Vá vir!
1: Le fiompoana aloha zany a amin'ny lafiny ray tsy de raha ohatra anay aloha zany amin'ny mpiava zay zao atao hoe alazainao miasa tena tsy de mety aminay aloha zany le satria taonanay zao zay zao mpivarotra matetika ny ohatranay mba mety aminay zany asabotsy zany aloha ohatra anay zany tena mba mety aminay le hoe fivarotana nefa asabotsy ianao asiana miboko de ohatrany hoe tsy mety aminay aloha zany le izy aloha nefa aminay mahafahasalamana anazy indray a de tokony hoe azo ranovana azy tokony hoe le fiampiarahana mila rahana fa le asa zany tokony hoe mety atao foana tsy de hoe miboka paraha hoe ndray andro tontolo zany aloha ny tena marina zay aloha zany raha amin'ny eritreritra anay mpivarotra aloha zany raha ohatrany amin'ny tenako manoka ndria zay ohatranay zao mivarotra fafa le ohatrany hoe mpikaraha misambolana zany de ohatra hoe iny mety foana n'iny tsy maintsy raisinao karaha misambolana na mivoaka ny tany anao na tsy mivoaka ohatranay zao mivarotra zay matetika asabotsy zao mba mandehandeha kely ny tsena nefany a zay zao asabotsy tsy mivoaka ny trano de ohatra zay le izy
2: mahomby kosa aloha la izy raha izaindraiky io sy satria mahomby la izy ko zao raha marary efa tohatra miena be mihitsy ko
3: le fiobona de toute façon le fiobona zany tsy ratsy mihitsy hoe fa le problème le izy tsy mifanaraka tsara am'le hoe tena fiobona mioboka anao tsy mioboka anao tsy hita hoe zay tena marina fa de toute façon zany tokony misy fahombiazana foana na de kely ary ny fahitako azy zany raha tsy fantatro lay hoana
4: tena mahomby tena mahomby ary misaotra ny fanjakana aloha nanao an'izay zavatra izay fa aminay aloha mety mety le izy mety le izy na de hoe miasa tenany ary zay a de mety aminay la izy satria tsika aina nge no foateto e
3: ny jerevantsika azy voalohany angamba nahitana azy hoe mifindra amin'iny le lalan'inona ny le aretina raha hoe araka nyfandiniako azy zany le aretina mifindra arakaraka le contact aman'olona fa tsy de hoena dikan'izany zany raha hoe misy ny fibona de miena kokoa zany le contact amin'le olona zany hoe tokony misy fiatraika any foana eo amin'ny fifindran'le varakaretina zany hoe mahomby misy fahombiazana foana ary na de hoe tsy de lavorary loatra ary le fomba fanaovantsika n'le fibona ataontsika hoe tsy maintsy misy effet positif foana azo avy aminy
2: na izy aloha mitany misy fiatraika satria na le fitedavanao ara nge sahirany e sahirany anao am'le fitedavana tsy na de le nianay zao raha ny tena marina sabotsy zay fa tokony mbaikaraha makely nefa nzao zay de mihity de le ao anatin'le telo andro nefa le hanina hohanina telo andro ny tena enjana be a satria anao tsy maintsy mamorona ny tsy misy mihitsiny zay miolana kely am'le izy
3: ohatrany tsy de hitako tsara le tena fiatsaikany anao e satria ohatranay miasa mampiasa mpanjakana zay ka zay fiatsaika ny fanjakana manome vola foana oe fa hoan'ny sasany peut-être mety ohatraohatran'izay
4: aminay miasa tenany zany a tena misy le izy satria zavatra mitsenanay zao a sabotsy vao tena hoe tsy miasa le mpiasa zany de mbo mividy zavatra atao aminay de zao na fizay zao raha pitso tsy mivarotra de zay kelikely eo zany natao amboamboarina hoe mavita sabotsy lahaty zay hitanay eo zany de zay no amboamboarina nefany a tsena zao hoe raha malala fa reha voatsena tsisy mihitsy am'izao tsisy mihitsy ny tsena hatramiz na mpivarotsana na raha mikolay hoe tsisy le tsena am'izao satria tsy mandeha le entana tsisy nininina taloha zany hoe mba misy vazahatonga ohatra zany mba mividividiny entana efa zao tsisy mihitsy fa de mioty any zany miodikodiny eto
3: raha eo amin'ny fiainana aloha ohatra anay le miasa tena zany de hita be misy le fiatraikany satria le andro tsy asana ny fotoana zany vola aminay zany hoe ny ora iasana zany ny vola aminay karaha misy ny fiobona zany hoe tsy mivoaky ny trano a de dikan'izany zany tsy maintsy misy fiatraikany foana zany amin'ny lafiny indrindra amin'ny lafiny ara ekonomika tena misy fiatraikany be mihitsy fa rehefa zay moa zany no hita fa mahasoa a de zay izy zany
0: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy

0: तुम क्लास तुम कफा भी
1: मंदिर निशक तो करे ना मांड चिकी दे मानुनुफोन असफात तुम को फटसे फावांट अकुरे नो दे वोज ना नुनुफोन जब तम शो दिया रिफटसेरी नॉन फिट एकिंदरा लिट्वे चाइना इकुल क्लून अनफसे फिवेरा ना सिंफना स्वासुन अनफा अंडा दे यिम मबुत चंफसेना ना मलगासी न्यांकुं दे जो Rehefa mahantra anao a dia tsy ahefa inina fa hiandry amatambonina hiandry otolorana raha raisinao amin'ny lafin'ny politika zay a tsisy fanjakana afaka ameanao fahafa-po tanteraka amin'ny lafindrehetra nefa ianao hitaky zany hoe zavatra hafa zany no andrasana amin'ny politika fa tsy mifitinjarana hoe mena an'izao tsy misy vola anaovana an'izany e ary namena an'izany a ary ary zato ampandriana mbola tsy nisy nahavelona olona ny ary zato ampandriana aloha tsorona ny resaka inona zany no andrasana fitondram-panjakana ny fitondrasana fitondram-panjakana sy amin'ny fiainana politika amin'ny ankaviny a dia ny ana ny ahazonony rehetra mahatsapa ny ahafahany aika iroso amin'ny fandrosoana zay no andrasana ary i zavatra zay tsy resaka fananany zay tsy resaka fahantrany zay fa resaka toetsaina zay zavatra y zany hoe toetsain'olona ray mahavaika fahaseranana zay atrehana mivonina ny atrika amin'ny fahaseranana ary mametraka paika azona manatrika zareo ka zay manahirana am'la resaka ny tena marina rehefa lalinao la izy a tsika mbola milona am'la fisainana zay nentina nanjanahana ny malagasy le fisainana nentina anjanahana malagasy de zavatra tsotra ny arena midadasika ny olona de lazaina fa tsy nainininina teto dondrona ka noho izany a mba tsy ahapotika na very fanahy reo arenyreo sy azahoana mampiasa azy ho an'ny tany mandroso a de zanahana le firenena zay nitezaina ary zay foana nitezaina satria raha jerenareo ahatra am'izay a nasiana nandefitra foana ny malagasy a ampandrosoana ny firenena nefatra am'izao a aizany ny farahantsika ka eo no mipetraky ary zay mametraka mazava tsara mihitsy fa am'izao fotoana zao a efa misafotona zay resaky zay
0: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy

Σε κουάζνει Μαρίνα, τσιμιονάμνη.

0: تمكو لاس تمكو فافي
1: Manahoana ny fokapary tamin'ity taona ity?
2: Mety fokapary, tena mba tsara aloha izy ko sy hafa ny isa taona. Efa mba azo lazaina hoe tsara.
1: Ary manahoana kosa ny resaka famoham-bokatra ohatran'ny voagama ihany ny mpamokady?
2: Voagama moramora ihany azo ny lalana ratsika.
1: Ohatrany izy amin'izao?
2: 57 androany.
1: Nefa ny rano tena masokarena no mihoatrinona?
2: Tokony ho arivo satria ny masokarena be dia be. Azo iainana ihany loha efa ipisanyeo le retsy aho efa zay zava-misy.
3: Ny fahatiantoko aloha zany azo lazaina hoe misy satria ratsy le lalana. Rehefa ratsy le lalana zany a de ireo mpanjifa le mpividy zany a tsy afaky ny ividy lafo ambonimbony kokoa izy satria mba misy depansa koa izy eo amin'le faratsian-dalana. Ny kilao zao miainga ty eto ny vidianan'zareo eto zany a manakaikaiky eo amin'ny 58 ny kilao, 700 barekotra io.
1: Efa raha ny masokarena ny eritreretinareo tokony amin'ny orisina any zany?
3: Raha masokarena zany jerena mba farafaratra zany mba tokony hoe 200 sy arivo na 500 sy arivo any raha jerena eo amin'ny depansy an'le izy. Efa fararano zany ny kamarony zany ohatrany tenako zany zao de farafahakeliny zany a eo amin'ny taolina ray eo ohatra hoe vary katsaka manodididina an'izay ihany koa.

ati amin'izany misy tokoa ny pisolana afangaro fasika soma dia aza to andehanana tsara lalana nizy ara tokony misy rambole ara tokony atao mba hivirenan'le nivoan'le chausse zany mba tsy difotro ny rano rehefa tonga ny fahavaratra fa fanamboaran-dalana zany tatỳ aminay dia tsorona fa matetika izy tsara main'andro ny lalana dia matetiky ny conséquence zay zany vokatra zavatra ay dia hoe ny olona manana 4x4 manana tracteur manana camion manana moto sy zany tena afaka vizivizy ara-dalàna fa etiny olona mandeha tongotra mankany savona andrina.

0: تكون كلاستم كفافي.
1: كيف يلا مينسون تكون يود فتي ميان رنتي في سكافان لالا نتي إيه وانيم بروفنس تليارا وانيم كازو أبسيد دي نينا ناس دي عراك ريني يتام تيلي رين نتوسي نيزانا نافنا تريتا ريتا نتو تاو تانتو كارا كارا بيبيون في manaoza mafinatra mijery tele de tonga ihany tiny fotoana de tsy maintsy hoe andeha zany amin'ny fandaminana ohatra ny hoe mafinatra zao ka mety tsara mihitsy irina mba hovoaja hoentina mbavaka koa mba tena ohatra zao foana fa tsy de hoe ary hoe malagasy alaza be amin'ny tsy fanarahan-dalàna fa mba tena hoe anara-dalàna foana amin'ny malagasy zany.
2: Nyeritreritry ny andeha zao de efa mambolana mihitsy nefa moa zao vatafatra noho n'le tsy fihina nefa de tsy maintsy mandeha foana zay aloha zany Antananarivo a de hatrany ndrany zany vatady vola inavaratra o mazao tsy nataraiky fa arakaraka an'le hoe fivoindra aloha de zay no nataraiky fa raha fandiniana aloha tokony efa nandevatra am'izay mihitsy fepetra takina mihina fa tsy niara fahasalamana aloha zany tena fepetra takinay a araka ny tondrahanay hoe ny lalana sy ny andehananay de rehefa salama ao mivatana de afaka mandeha
3: efa elaela ihany efa tamin'ny 19 mars zao vao mba afaka mba mandehandeha kely aloha tsy efa tapabolana angaza zay zay vao mba hoe tena tapa-kevitra ny andeha mba manaraka lalàna le izy fa tena zay ohatra hoe nikasy bosy misaotanana zay angambany
4: fanapetafy zao zay a tendeho any Antananarivo sy efa vao nanomboka kelikely mihitsy le fikatona le lalana nandrasana azy tena mafy be mafy be asa ny enjehanany de tena mijaly be mihitsy na de hoe sora zao de mbola fijaliana be koa le fandehanana any mbola enjana be koa eo amin'ny resaka arabola tena tery be mihitsy zay maro zay fa fanambavohatra fa ny any koa zao na de hoe mambola raha de tena tsisy nininina tsony mihitsy ny any fa fijaliana be daholo eo ampitatitra zany de tokony hoe hosarotina any aloha le mpitatitra zany hoe amin'le fidiran'le olona vezivezy eo anaty tobila le hoe na de le olona tokony hikasikasika an'le fekinana sindratra rehetra raha zao a tokony de ny tanana zany de hoe manao croise lebra foana ohatra fa tsy hoe mandehandefa tany any fa tsy ohatra ny talohatsy io fa mila mitandrina be
5: toerana nale aloha avy any abetafo a andeha ho any ambosotra zany hoe avy etiatsera andeha ho any ambosotra ny antony nandehanana tety zany a namonjy raharaha mpianakaviana avaliana ao anay mpandeha aloha zany ny fisokafany lalana hatr'izay fa fotsiny a ny olagna zany a manoloana n'izay zavatra zay de na io ary mandeha ihany le zotra de manano sarotra ao anay mpandeha satria matatra ihany zay am'le valana retina vo tsy voafehy tanteraka aloha.
0: Sauta tumbukula, sauta tumbukvava.

0: Lasă tu cu vavi.
1: Ai pirene non resan. Alomba ulla fantrafa na vitaj na vitabe arts nangala na vafte ventiaja tamin'ny kitapom-bola mpanjakana ary tsy nivarotra tanindrazana. Za nakan'ny tanin'ny kolon, ny sasany mamerina ny tanin'ny kolon, ho an'ny kolon, maka ny tanin'ny malagasy, amidy amin'ny kolon. Ho aisitsika ity. Za mangataka ny Ilz Epars, tsisy nanampy ahy tamin'izany fotoana izany, na iray aza, na syndika io, na parti politika io, na olontsotra. Zao vao mba misy miteny hoe angatahana takina ny Ilz Epars, efa tsy tara loatra, kanefa ela be zay tsy naheno, tsy naharea anankiray mba niteny hoe andao ampinindratseraka. Nangataka zahay hoe océan indien zone de paix, démilitarise, dénucléarise, tsisy nanampy tamin'izany fotoana zany. Ka raha hitanisany zava-bita teto aly letra ny anontsika fa ampasivina fotsiny hoe SFF isaky ny fokontany, CEG isaky ny firaisany. 1250 zany SFF zany, 11 000, 1250 isaky ny firaisany CEG, lycée 113 isaky ny fivondronana, université isaky ny faritany, école nationale d'informatique any Fianarantsoa, école normale niveau 3 eto, INSCAE eto, école nationale de la marine marchande any Mahajanga, Sekreny. Zany rehetra zany tompoko, azadino mora manadino moa ny vahoaka fa ngamba amin'izao ankatoko ny fifidianana zao, za aloha dia miady mihitsy mba tsy hisy io fifidianana io zao, satria hitera-doza ho an'ny firenena io. Raha tsy miteny a dia ohatrany hoe non assistance à pays en danger. Mangataka mihitsy amin'ny talao amin'ny mpanao politika rehetra, ti tanindrazana rehetra, betsaka ny fitaovam-piadiana mandeha reny ampiasain-dalo reny. Andaotsika anao ny fampiavana am-pirenena. Natsangana ny CFN malaza korony senany ohatrany loviantsahony izy io, jereposiny ohatrany ampondra mahita vato. Ino no atao? Ino no atao? Andaniana vola nefa eo tsy hitako izay zavatra vita. Inona fotsiny nametrahana azy ao anatin'ny lalam-panorenana? Inona fotsiny nanekenan'izany tao anatin'ny tombozotra raha ohatra ka tsy ampiarina? Zay no ela tompoko avy sy tompoko lahy ry vahoaka malagasy, fa raha sitrakareo ndaontsika mbola hiara hiasa hanavotra n'ity firenena ity, ka tsy ho vahiny ny baiko n'ity firenena ity fa ny Madagasikara sy mandohalika, Madagasikara sy malagasy mitraka.
0: Sotra tombokolahy, sotra tombokovavy.

0: كلاستم كفافي.
1: Zavatra roa no lazaiko valite nomeko anao amin'izay de le hoe tia sy ny tanindrazana. Le tia afaka miteny an'io daholy, ao ny ti tanindrazana milaza fa ti tanindrazana indrindra indrindra, de ny tiavany azy a anararotana fahefana sy tidiavana vola. Fa ny tanindrazana de tsotra ny dikany a tany naterahana sy ailevenana, ary midiky zany fa ilaina ilaintsika malagasy ny manova toetsaina, satria ny volavolainy vahiny teto foanatsika efa tsy namany tsy manana tanindrazana tsony tsy efa lasany tanteraka ny
0: saotra tompoko lahy, saotra tompoko vavy.

fahatsaromarina dia hoe mbola tsy tena azo lazaina hoe filamatra isika. Tsy ao anatiny ny listra mena so ihany fa mba misy an'izany eto amintsika, fa na izany tsy zany a mbola betsaka ny ezaka tokony ho atao. Ny tsy fahalalana na fahalalana manao gazety a amin'ny fampianarana fampiofana izay ataoko dia mariako foana hoe mpanao gazety ohatra midy ao anaty rindrina efatra. Ny rindrina voalohany a dia ny fanjakana sy ny lalàna, ny rindrina faharoa dia ny tompony orinasa ny gazety sy ny tombontsoany, ny fahatelo dia ny vahoaka mpanjifa ny vaovao sy ny zony izay ny hoe zo hahazo vaovao, ary ny fahaefatra dia ny asan'ny gazety a sy ny ataontsika hoe conscience na feon'ny fieritreretana. Ireo no mila anokafana varavara kely mba hahafahantsika miaina ao anatiny tena hoe fahalalana asa fanaova gazety, ary ametrahana varavarambe amin'ilay rindrina fahaefatra nyteneko teo hoe ny conscience, satria io no tokony baiko ny asantsika, na eo azy zay mety tsindra ataon'ny tokony orinasa tserasera, na eo azy amin'ny faneriterena ataon'ny lalàm-panjakana, fa na eo koa azy zay mety hoe fironana eo amin'ny mpanjifa, mpiaino, mpamaky mpijery a, dia ny antsika ny misy sy ny marinitra.

0: Donc va vie.
1: Sika de malagasy. Resika malagasy de mitaiza sy manabe reo zanatsika reo ho malagasy ho anareo ny antefako voalohany indrindrindrindra satria isika rehetra na zoky olona takany aza dia mpanabe isika. Ary mpanabe amin'ny lafiny rehetrarehetra arabatana indrindrindrindra ara-tsaina sy ara-panahy. Korokoloina tsara ny saina sy ny fanahy satria ny fanahy no maha olona. Zay no tena filamatra amin'ny maha malagasy. De ajaina ny teny, teny pirenena ny teny malagasy ary tsy azoko adinoina le hoe fitenim-paritra ny filazana azy, nefany aleo mampiasa ny hoe tenindreny zay ampianarana ny ankizy ary ampitana aminy ireo sotoavina sy kolotsaina malagasy.

Io de tiko hitikitihana mihitsy zay fahalalam-pomba zay, satria miaina de miaina ny be de be ny taraina, miaina ny fahalalam-pomba ataon'ny olona amin'izao, amin'ny endrika andavanandro zany, na amin'ity fahalalam-pomba amin'ny alalan'ny internet. De nareo reny hoe cybercriminalité reny a, manjary tsy manan-kaja intsony ny olona. Ny filoha tokony anana ny aja, na inona tsy fidivin'ny hevitra politika, dia manana ny ajany izy a, dia ajaina takan'izany. Takan'izany koa, na filoham-pirenena azy izy a, tokony anajany zoky olona, manodidina azy sy zoky olona eto amin'ny firenena. Izay ny maha firenena ny firenena.

0: Klaas Tumke Vavi.
1: Ny olona taloha sy ny ankehitriny tsy mitovitovy fomba fiainana. Le kolontsaina taloha mbola hafa fa ny kolontsaina tsy mitovitovy. Ny hitanao amin'izao tsy hitanao taloha intsony. Ohatra anao hoe amin'ny fahalalam-pomba aloha ny fanajana, etsika mipetraka ny fanajana aloha ny kevitsy lehibe satria ny aton'izay any le ray aman-dreny tsy mampihiny zanana intsony ke ho tena fitadiavana. Kevitsy voaramaso ny zanaka. Io ihany mahatonga an'izy hoe ambaramaso ihany ny akivy matorona hevitra ihany.
2: Le gasy tena mparitaka tanteraka le mahamalagasy tanteraka mihitsy zany simba an'izay zavatra izay manentana antsika malagasy zany a voalohany indrindra aloha mba anaja an'le hoe fifanajana raharaha-pizikina za tsy teny hoe firazanana hoe ny pizikina zao hoe tsisy asantsony le mazoky a tsisy asantsony le amin'ny akapobeny ray manontolo mihitsy zany simba zay zavatra zay e.
3: Amin'izao aloha zany tena raha izany fanajana zany efa matetika efa tena tsisy tsony satria ny ankizy amin'izao manko zany efa matin' le hitanao le tsy de fahalalam-pomba tsony zany raha za zao ohatra ataoko ohatra nyteraka hoe misy olo lehibe mipetraka eto fa taminaro taloha manao azafady raha nefa lasa mandrefy zay aloha de tena tsy fantatro tsony aloha fa zay mba arakarako zany za zao mivaaolana atiko zany a de hoe tokony ho averina le izy satria ny olo lehibe zany tokony ho ajaina foana efa zoko tsy maintsy ajaina foana eny ho antsika malagasy zany antsika tova zatovy rehetrarehetra de tokony anaja nyolondehibe zany fa zay ny fahendrena ndrehetra amin'izao
4: ny kolotsaina malagasy tena vendama aloha zao a de mikasika amin'ny fitafiana ny olona zay efa manao fitafiana tsy moatina tanytalo famianjaanja mampitanjafanja vatana efa teo aloha izy mamoantina tsara de pisin'izany koa lasa tsy ohatra ny lasa tsy manaja n'le fomba malagasy tsony zany le olona fa manaraka ny fomba mbazaha vaaolana roso amin'izay raha amiko manokana moa za kristiana de tsisy afa-tsiny hoe manoy tena ao an'andriamanitra averina amin'andriamanitra ny olona izay de afaka manova ny toetsaina afaka manova ny fiainana de milamina tsara ny zavatra rehetra tena tokony toizana mihitsy fa zay ny tena mahatsara fanentanana zany a tokony verina malagasy tena malagasy ny malagasy rehetra mandeha ny fiainana tena malagasy de mandeha ny famarinana
0: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy.

0: costume que vá vir.
1: Dia tena mora. Tsisy fanampiana nefa izay tsy afaka mivara. Raha nitianay izao mba afaka midio any an-trano, mba afaka miaro tena amin'ny aretina fa matahotra. Fa tsy afaka satria ny ankizy mitomany noana. Izay tsisy sakafo nefa izay tsy avela mivarotra satria tsy sakafo ny amidinay.
2: Nony tsy fananako izany satria izaho manano tena efa maty ny vadiko fa ny mbola tsy misy mihitsy izany ny zavatra azonay hatramin'izao. Dia izay ny antony mamono tena satria ny zanako tsy fokovonona ny anohanana dia manjary mivarotra na dia tehijanona trano.
3: Ny voako an-trano izao tsy manana mihitsy, tsisy vola, tsisy vary, tsisy laoka. Izay izao ny tena ivoanay an-trano.
4: Satria terena zava-misy. Ohatrany hoe tsy fisiana. Ohatra tsy izay satria raha ohatra hoe misy tsatsy arigemana torany an-trano.
5: Tsy maintsy mitady kely izany. Andeha sady tsy miasa, mikatona daholo ilay orinasa izao. Dia voatery tsy maintsy mahavarobarotra kely mba ahodikodina kely izany izay mba eo dia mba hafahana ilay.
6: Tady vola no ivoahana an-trano.

Angau, hala, tu, hinga, tu, pega, tu, chico, tu,

0: Niklas, zum Quavi.
1: Dia manana ny andraikiny ara ekolojika voalohany, manana andraikiny ara ekonomika faharoa. Zany hoe manao fiarovana zany zao ankehitriny de tsy zary arovana fotsiny izy io fa atao koa zay azahoan'ireo zay lanja ekonomika zay ahafahana mampandroso ny olona manodidina valan-javaboary, ahafahana ihany koa mametraka fa hoe ny fisiana valan-javaboary de tsy fanerenan'ny olona hiaro fa fanampinan'ny olona amin'ny velotenany andavanandro.

Napetraka tsotra fotsiny ireny fa natao iveloman'ny olona. Raha mitenitsika izany hoe laka tsy manapetsotro zany a, laka anankiray a evin'ny vorona avy any an-dafimpindramonina miala amin'ny andro mangatsiaka any izy tonga aty amin'ny andro mafana. De raha tsisy zany io laka io de dia mazava ao tsy tonga aty intsony ireo voron'ireo, nefa tsarovy a fa ireo voron'ireo a de mitarika ny 50-50 mpitsidika eto Madagasikara hitsidika ny Madagasikara. De azonareo an-tsaina zany hoe ireny zany le tenentsika hoe anaovana zavoary, ka raha tsy tonga eto zany ireo voron'ireny a de mazava ho azy tsy ho tonga eto amintsika koa mpitsidika, dia anan'olona antsika ara ekonomika rehefa avy eo. De zay fifandraisan'izay zany a dia apetraka mazava amafisiny. Efa nanomboka moa zay zany a, fa amafisiny izy zany zao a ao anatin'ny roa telo taona ho avy a.

0: Glas tum kwa vi.
1: Pianatra izay, matsapa misy fetrantsiazo atao. Tinao mariana lova tetena tsepitoky na no namaika andreny tandreny. Fa tsy ho izany fokarama tsy miraraha izany nefa. Fa izany le andro any a, dia justa hoe option taratasy fotsiny. San colonel tutsy, san roany anao ke vo hita colonel tutsy. Fa maninona ke tsy matsapa anao ke zavatra manjoana malagasy colonel tutsy. Isanandro dia tena tsy maninona malagasy. Mba hevery colonel tutsy a, tsy tonga tamin'izao colonel izao ianao raha tsy nandeha tamin'ny fianarana. Ka mpampianatra amin'izao ve dia jerevany e karamany e. Jereo manjoa mpampianatra, mba etrety zany colonel tutsy tsy tonga teo ianao raha tsy nono mpampianatra. Fadin'io zany dia tsy avelanao zay igrevy nefa sakananao. Nefa zoanaina zany e, zay ke tsy manimba zavatra e. Justa amin'ny teny fotsiny zay hoe tsy mety le rafitra fitondrana e. Ny zavatra ilaina tompoko a, tsy miteha zay raha tsy ny teleferika sy ny rehetra rehetra. Fa zay tompoko mila misakafo ara-dalàna izahay. Tsy maninona de hoe maraina, atoandro, arivo. Akoatran'izay rehefa matory zany ny alina mba mila sécurité koa izahay e. Mila sécurité fa tsy hitanay hoe aiza ny anehoana an'izany hevitra any. Mila fahasalamana zay, aiza koa ny izy an'izany hoe rehefa marary dia makanonao dokotera tena satria tsy manam-bola. Mahantra ny malagasy dia tenenareo ndana manalazy tsy mety zany e. Le fomba fisainareo mihitsy ataovy tonga any amin'ny general bomba ihany koa zao feoko zao. General bomba patsivoko anao androany, mahantra ny malagasy satria nahoana lazaina misy tômôbila fa reo tômôbily reo tsy amin'ny malagasy reo fa ankarana sosonoa reo. Zay manao zay vice patron ataovy tonga tsara any ampotsofony zany.
0: Sotra tomboko lahy, sotra tomboko vavy.

0: تم کو واوی
1: tendidana ny natonga ny tena amin'ireny raika amby sivyfolo ireny natonga nampiantso ny mpanao gazety averiko ny zavatra nyteneniko tamin'izay enareo mpanao politika raisiny andraikitrareo a fa rehefa tsy andray nareo raisinay ny anay zay de vita de mivorotato izy de araka nylazainao teo hoe zany teny taminareo tsy mivoaka anareo raha tsy mahita vahona zay zavatra ray roandro de vita la izy fa ny tena izy ange de zao hoe matonga izy zay tao ny folo alindah sany teneny reny e zany o anisany tompony andraikitra tao anatin'ny folo alina amin'ny maministra de tena nylaza hoe fa izany ray no afaka ampanatsa ny lalam-panorenana sy izany ray no ampy a no anery mba tsy hijaliany vahoaka malagasy satria tena natokoa an'izany mihitsy ny vahoaka tsy ataonareo takalinaina zay ny teny nataoko zay zavatra hoe amin'izao fotoana zao ve mbola misy teny zany ka iny io le hoe nytranona fenda tsy mitovizo tsy afaka mihitsy anery minisitry ny folo alindaha tsy afaka mihitsy anery ny lehibe ny sekretera mpanjakana ny gendarmerie droit denesy zany ny lajaiko anao fa mbola misy ve zany zany fanajana droit denesy zany mbola misy ve zany eto amitsika

0: Ny vavolana ngeh satria tsika ny tsy te handray azy. Fa inona moa ny asan'ireo solombavam-bahoaka ireo tompoko? Inona ny asan'ireo tsy anateo ireo? Tsy ady sy hiaro any vahoaka ve? Rehefa zareo no mitsangana hoe tsy sony zao ny lalam-panorenana no mamialala anazy manova. Tsy rotaka zany fa zavatra efa voalaza amin'ny lalam-panorenana. Azo ny solombavam-bahoaka atao zany. Azo ny président repoblika koa raha misy tsy mety ataon'ireo mpandray volo ireo ny mandavam-bio asambleanatondra. Zany iny ny vahaolana re olona fa inona ny tadiavantsika hoe any amin'ny andro amin'roa ianao no mitadiny amin'roa misy olo ataondro ozy ny vazaha. Zavatra azo atao zany ary tokony atao satria zany ny asany. Koa maninona ny tsy atao? Fa samy mijery fotsiny tsika rehetrarehetra mibitabitaka daholo fa nahazo vola, fa nga ny andray vola no nany fidianan'ny olona anao tao fa tsy aro ny tompontsony mba hampivelatra ny fiainany, anatsara ny fiainany, ny taranany sy ny zanany. Za any ange le vaolana fa maninona ty atao?
1: Saotra tompoko lahy, saotra tompoko vavy.

0: क्लास तुमक वाफी
1: राननवा नी ननुनना चुचुचा तवमनी त्वेरना जय फाचेरु वनन्द्रो मायर फुचिका तवमोजोले जहाया दिया नपियत्सपुन जावटा निस्तावा अर मरमारवा नी पितुलो फंजका नतिवा रानाईता नरिवा लाचकन रनमासुन दिजोन जावटा तेनेनको यो रनमासु लाचकिवा न्यामनुकन दिजोन तेनेनको लाचकन रनमासुआ सचिया ohatrany ny ainana ny zavatra ny ainana ny vahoaka malagasy tamin'izany a ny tsindry azolena ny fanjanahantany a ny famoretana mahery vaika ny famonoana dia latsaka ny ranomaso a satria maninona satria tsy hitadidintsika amin'izao fotoana zao zany fijaliany vahoaka tamin'izany fotoana zany hitsakitsahantsika ny rany reny olona be reny razambentsika tamin'ireny fotoana reny a amin'ny fitiava kolikoly sy fitiavakarena sy fitiavana manindry azolena vahoaka malagasy mitovy aminao io manontany tena ho antsika rehetra tompona andraikitra amin'ny fanjakana isaky ny mandray kolikoly ianao a dia manontany tena hoe ny rany razambeko ity raisiko ty amin'ny fomba tsy rariny tadidioko fa tamin'ny 5/20 septambra 5/20 roa arivo ny joro ny tanora nanohitra ny tsirariny teto Madagasikara tamin'izany satria lasa niverina anatsiaro tena mbola voazanaka indray tsika tamin'ireny fotoana ireny misy ny tanora raha ny tanora nylatsaka tamin'ireny fotoana ireny mba hatadidiotsika fa aza mba faly fotsiny maka toerana maka fahefana maka voninahitra inona moa zao nolazaina fa tsy mety amin'ilay fanavaozana no hidradradradrana fa tsy mety la fanavaozana satria ianao ve tsy nahazo toerana miezaka zahay manavao miady amin'ny kolikoly fa ny any sasany rehefa tsy mahazo toerana dia tsy nilazainy fa tsy mety la zavatra mitsangana ry tanora ho izy nirana ataontsika teo mitsangana ry tanora mitsangana ho an'ity firenena ty satria ianareo ny tompony ty ao rapitso fa tsy zahay zahay io efa andeha retirety daholo zahay be resaka etsero io raha tsy efa retirety ara ny sasany dia mbola be resaka avelao any tanora ny sehatra avelao ny tanora nitondra n'io parti politika io avelao ny tanora nitondra ny fanjakana io fa lasa mandeha lalakafa ny fitondrantsika ny etreretantsika an'ilay fanavaozana mijoroa ry tanora mijoroa an'ity tanindrazana aty fa za manaiky ilay vidim-bola dia manao fanambarana any amin'ny facebook zavatra tsy mandresy lahatra anao akory ny ataonao fanambarana any amin'ny facebook mahaiza saropiaro an'ity firenena aty nareo a arovy ny tolona nataotsika
0: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy

0: faço, tu me vai vir.
1: Mas a vontade de estar na lua rahan com refana no vanula já vai estar a não de tu que não está o traje gente com bom malagas gente não mar pa eu ma cristiana com isso ora não com na na hora será só que isso ora não já me fam menos fã de feira na com na na hora na na hora será de tu que não está ora não tá olhando gente am gente
2: Fala lampomba aloha ilay izy. Tena tsy vidim-bola ary tokony zavatra azafady misaotra salama zany zavatra tokony ho hain'ny malagasy rehetrarehetra. Na ny ankizy tsy nianatra aza mahay tokony hahay an'izany. Misaotra amin'ilay fanontaniana aloha. Angambany voatotoana ianao de hoe raha misy manome zavatra ho anao zay aloha de hoe mahaiza misaotra e. Ya, tena miabetsaka miabetsaka, tena vao maika aza mialoza. Satria maro koa ny olon-dehibe ho atao ray aman-dreny tsy mahatsapa n'le tenany maharay aman-dreny azy fa ny zavatra ratsy no atony de arahin'le zaza de na le zaza manao misaotra na salama tsy hain'le zaza tsony am'izao.
3: Zavatra angeza be mihitsy ny zany resaka hoe fisaorana fa ny inona nozy teo ny akoho kely raha ozy izy mihinakanina de misaotra amin'ny andrandra ny lany ny andrana fitsika tokony ilaina ny fisaorana na eo amin'ny lafinina na eo amin'ny lafinina. Ieny to ay torohevina avy any amiko de ampianarina tsara ny ankizy a mahay mankasitraka mahay misaotra indrindra rehefa omena zavatra ny eo amin'ny lafininina zany na eo amin'ny lafininina rehefa hoe mila misaotra de misaotra
4: saorana moa zany de hoe fankasitrahana ny zavatra vita sy nataon'ny olona anankiray de hoe misy fisaorana hoe ambava hoe mahafankasitrahana ambava fa misy indraindray hoe misy fanomezana na fankasitrahana kely a omena n'la olona zay na vita sy nanosoa ny tena fa azadiny koa mba misy fisaorana anankiraiky teny giasy le hoe misaobady zay hafa mihitsy ary tena mifanohatra amin'izay ny evina zay
5: ohatra hoe misy olona maome zavatra anao de tokony hisaotra na tokony alala misaotra na hoe misy fahasoavana azonao de tokony hisaotra an'Andriamanitra koa ianao noho ny fahamezam-pahasoavana nome fahalalam-pomba angamba ny tena mazava-dehibe anazy raha misy manome zavatra ho anao nga miteny hoe fisaotra tompoko
0: fisaotra tompoko lahy fisaotra tompoko vavy.